0: tshongwaneso a re ke sa ka mane ka pela tshwe. Amen. Amen.
1: Amen. Ke mme tshwe ja pela tshwe.